gore ke ka ntlha ya ke sa tla gae. Ne ke re ke itira kore ga ke ntse ke re ke itira seme botshelo ke ite botlhoko, botlhoko jwa sa ntlhoko e re go utlwa kgalefo ya tlhobolo.